0: Phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế, Đài phát thanh nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu xin chia sẻ với các bạn những bài hát của ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Lý Tông Thịnh. Nhiều người nói muốn nghe hiểu bài hát của Lý Tông Thịnh cần phải có sự từng trải của thời gian. Đến tuổi 40 rồi mới gọi là thấu hiểu ít nhiều. Bạn và tôi đều là người bình thường, đều sinh sống trên thế gian. Hỏi bạn khi nào mới thấy được thế giới này đổi thay bởi con người? Hai câu này là lời của bài hát Bài ca người phàm của Lý Tông Thịnh. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

thời gian xin đừng hối thúc, đều phải đến rồi sẽ đến. Đó là lời của bài hát, bài ca tặng bản thân trong album Chuyên tuyến xuống miền Nam phát hành vào năm 2010 của Lý Tông Thịnh. Bài hát này khiến người rất xúc động. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức.

0: 你奈人生何？想得却不可得，情爱里无知者。
1: Em là tinh linh trong sinh mệnh tôi, em biết tất cả tâm trạng của tôi. Đó là lời bài hát trong cuốn album đầu tiên Tinh Linh của Sinh Mạng, cũng là tác phẩm đầu tay của Lý Tông Thịnh thời niên thiếu. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Tinh Linh của Sinh Mạng.

0: ngoài là một ca sĩ ra, với tư cách người sáng tác âm nhạc và người soạn lời trong làng âm nhạc, Lý Tông Thịnh cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều lời bài hát quen thuộc đều do ông sáng tác. Ví dụ như Tôi là một con chim nho nhỏ do ca sĩ Triệu Tuyền trình bày.
1: Yêu sư hầu ơ chế tơ tư chi sáng y chí sáo sáo nhau. Sáng yào phê, chưa thơm mơ yang yếp.

Sau đây, mời các bạn tiếp tục thưởng thức bài hát Tình yêu như nước thủy triều do Trương Tính Chiết trình bày, cũng do Lý Tông Thịnh soạn lời.

là bài hát nền của bộ phim Trung Quốc Bá Vương Biện Cơ. Bài hát Khi tình yêu đã thành chuyện cũ cũng là một trong những bài hát nổi tiếng của ông Lý Tông Thịnh.

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Tôi là Thiên Nhu. Hôm nay Thiên Nhu xin chia sẻ với các bạn những bài hát của

của ca sĩ Đài Loan Trung Quốc Lý Tông Thịnh. Nhiều người nói muốn nghe hiểu bài hát của Lý Tông Thịnh cần phải có sự từng trải của thời gian. Đến tuổi 40 rồi mới gọi là thấu hiểu ít nhiều. Bạn và tôi đều là người bình thường, đều sinh sống trên thế gian. Hỏi bạn khi nào mới thấy được thế giới này đổi thay bởi con người? Hai câu này là lời của bài hát Bài ca người phàm của Lý Tông Thịnh. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

thời gian xin đừng hối thúc, điều phải đến rồi sẽ đến. Đó là lời của bài hát, bài ca tặng bản thân trong album Chuyên tuyến xuống miền Nam phát hành vào năm 2010 của Lý Tông Thịnh. Bài hát này khiến người rất xúc động. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức.

0: 想得却不可得，情爱里无知者。
1: Em là tinh linh trong sinh mệnh tôi, em biết tất cả tâm trạng của tôi. Đó là lời bài hát trong cuốn album đầu tiên Tinh Linh của Sinh Mạng, cũng là tác phẩm đầu tay của Lý Tông Thịnh thời niên thiếu. Sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Tinh Linh của Sinh Mạng.

ngoài là một ca sĩ ra, với tư cách người sáng tác âm nhạc và người soạn lời trong làng âm nhạc, Lý Tông Thịnh cũng rất nổi tiếng. Rất nhiều lời bài hát quen thuộc đều do ông sáng tác. Ví dụ như Tôi là một con chim nho nhỏ do ca sĩ Triệu Tuyền trình bày.